0: Música máxima. Se é máxima, é pomade demais.
1: Comercial.
0: Rádio
1: comercial.
0: Música máxima.